0: ako krši zakon onaj koji ga donosi, onda sigurno nemate vladavinu prava, nemate poverenje u politiku, nemate poverenje u političare.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Bosna i Hercegovina bira novu vlast. 4. oktobra, odnosno listopada, su opći izbori. Kampanju ponovo obilježavaju oštra retorika i političke podjele, ali izbori donose i važnu novost. Nove tehnologije koje bi trebale smanjiti mogućnost izbornih prijevara. Mogu li one vratiti povjerenje građanima u izborni proces i što nam dosadašnja kampanja govori o političkom smjeru zemlje? O tome danas razgovaram s Amirom Sužnjem, a zatim i Vehidom Šehićem iz Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Građani Bosne i Hercegovine 4. listopada izlaze na opće izbore. Službena izborna kampanja traje od početka rujna, a obilježavaju je oštra politička retorika i stare podjele, dok su konkretna rješenja za ekonomske i socijalne probleme zemljem uglavnom ostala u drugom planu. Ovi će izbori, međutim, po nečemu biti drugačiji. Nakon godina prijepora, opstrukcija i sumnji u regularnost izbornog procesa, prvi se put u većoj mjeri uvode nove izborne tehnologije i skeneri koji bi trebali smanjiti mogućnost izbornih prijevara na sam dan glasanja. Istodobno, jedna tema koja je godinama bila gotovo nezaobilazna u predizbornim kampanjama, ovaj se put jedva čuje, a to je članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Što je dakle obilježilo ovu kampanju, mogu li nove tehnologije doista donijeti poštenije izbore i što možemo očekivati 4. listopada? Sa mnom je Amir Sužanj iz Sarajeva. Predstojeći vikend će u Bosni i Hercegovini biti vrijeme za novi izlazak na glasačka mjesta na općim izborima. Građani u nedjelju glasaju za sve nivoje vlasti, osim lokalnih. Kampanja ulazi u završnu fazu, poruke su vrlo oštre, a u njima opet dominiraju velike nacionalne teme. Ipak, ovogodišnji izbori donose jednu sasvim novu pojedinost, upotrebu novih izbornih tehnologija. Amire, što će to značiti za izborne rezultate nedjeljnih izbora, recimo?
3: Tako je. U ove izbore ulazi se s nečim što su najutjecajnije stranke u Bosni i Hercegovini godinama sprječavale uz različite neuvjerljive i besmislene izgovore nastojeći da zadrže već odavno uhodan model izbornih malverzacija putem kontrole biračkih odbora sa novim izbornim tehnologijama. Uvođenje sistema elektronske identifikacije glasača i skenera će, kako tvrde iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ali iz krugova i organizacija koje se godinama zalažu za njihovo korištenje, spriječiti čitav niz izbornih prevara, a pogotovo izborne malverzacije biračkih odbora nakon zatvaranja glasačkih mjesta gdje se, kako je u više navrata dokazano, dopisivao ogroman broj glasova vladajućim strankama putem zloupotrebe imena građana koji nisu izašli na birališta. U Bosni i Hercegovini postoji izreka da nije važno ko glasa, nego ko broji glasove. Projekt menadžer organizacije koja se bavi praćenjem izbornog procesa Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom Dario Jovanović pojašnjava koje nepravilnosti i prevare će biti spriječene korištenjem nove izborne tehnologije.
4: Nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića sprječavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i sl. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
2: Čuli smo Darija Jovanovića iz Koalicije Pod lupom i on nam je pojasnio prednosti upotrebe izborne tehnologije. Rekao si, Amire, da su najutjecajnije vladajuće stranke godinama sprječavale i blokirale uvođenje skenera i elektronske identifikacije glasača. Mislim, to zvuči suprotno od onog što bi vlast trebala raditi, zar ne? Koji je cilj bio takvih aktivnosti?
3: Cilj je bio zadržavanje kontrole nad biračkim odborima koji su, kako tvrde mnogi stručnjaci, uhodanim sistemom manipulacija u svojim rukama imali izborne rezultate. U tim opstrukcijama uvođenja novih tehnologija prednjačio je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, čiji su predstavnici u državnom parlamentu godinama onemogućavali izglasavanje potrebnog zakona. Doduše, mora se reći da su često bili podržani i od nekih drugih vječnih stranaka na vlasti. Nakon što su propali svi ti pokušaji sprečavanja uvođenja nove tehnologije, visoki funkcioneri SNSD-a krenuli su u kampanju diskreditovanja izbora prije nego što su i održani. Dodik i njegovi saradnici javno su tvrdili da su nove tehnologije uvedene isključivo zbog toga da bi međunarodna zajednica mogla po svojoj volji krojiti izborne rezultate, prekrajajući, kako tvrdi, izbornu volju građana. Zbog toga je Centralna izborna komisija izrekla oštre kazne Dodiku i njegovom saradniku Staši Košarcu, kao i samoj stranci. Takve izjave su, kako tvrde iz Centralne izborne komisije, bile usmjerene na izazivanje haosa u javnosti, a ta razorna kampanja djelimično je zaustavljena nagovještajem mnogo drastičnijih sankcija koje je pred kamerama televizije Federacije Bosne i Hercegovine nagovijestio član izborne komisije Suvadar Nautović.
5: Uvođenje novih tehnologija je sasvim normalno. Dezinformisanje, stvaranje pravnog haosa, stvaranje malodušnosti, unaprijed davanje određenih procjena kako će neko nekoga prevariti, kako je softver pripremljen za laž i tako dalje, to podliježe našoj proceduri koja je utvrđena u članu 16.17 izbornog zakona, jer se radi isključivo po našem sudu, već do sada ono što smo izanalizirali, o dezinformisanju javnosti, o lažnim informacijama. I ovdje je pitanje o vrlo krupnim sankcijama koje slijede ako se nastavi sa ovakvom praksom. Ako vi već tvrdite da će nekoga prevarite, nikakve osnove nemate za to, je li, to je unošenje nemira. To je u stvari jedna vrsta psihološko-propagandnog rata. Tu imamo, dakle, mogućnost od novčane sankcije do onih sankcija koje su utvrđene u članu 6 izbornog zakona. To je ako se utvrdi da je neki kandidat nekog političkog subjekta dezinformiše javnost, jel, da se može ukloniti sa liste, a krajnja mjera je i poništavanje ovjere političkog subjekta. Ako se radi, dakle, o organiziranom djelovanju jednog političkog subjekta koji napada integritet izbornog procesa.
2: Bio je to član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović sa nagovještajem sankcija za SNSD. Amire, sad dolazimo do onog što bi u normalnim okolnostima bilo zapravo na početku ovog našeg razgovora. Reci mi, što stranke nude građanima Bosne i Hercegovine u ovoj izbornoj kampanji?
3: Kampanja je vrlo prljava i dosadna, što nije ništa novo, i ranije smo vidjeli takve kampanje. Pored već poznatih poruka, čiji je cilj raspirivanje međunacionalnih tenzija zbog homogenizacije biračkog tijela, primjetne su oštre političke borbe u svakom, ako tako mogu reći, nacionalnom korpusu. Blate se i nastoje degradirati politički protivnici iz sopstvenog naroda, odjekuju uvrede, prijetnje, optužbe za izdaju i razni drugi već potrošeni i isprani modeli diskreditovanja i srozavanja političkih suparnika. Ovog puta se taj proces događa i u hrvatskom dijelu biračkog tijela. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine dobila je konkurenciju u 5 političkih stranaka sa, kako se to obično kaže, hrvatskim predznakom, koje su se organizovale kao opozicija. Tu je i kandidat petorke za člana predsjedništva Zdenko Lučić, koji će sa ozbiljnim izgledima izaći na megdan kandidatkinji HDZ-a Darijani Filipović, pri čemu HDZ u tom segmentu nema argument kako je to narušavanje modela legitimnih predstavnika i izborna obespravljenost hrvatskog naroda, aludirajući na izbor Željka Komšića, koje HDZ godinama naziva nelegitimnim članom predsjedništva, iako i ovoga puta Demokratska fronta ima svog kandidata za tu poziciju, Slavena Kovačevića, jer Komšić prema Ustavu nakon još 2 mandata nema pravo da se kandiduje.
2: A što stranke nude građanima koji su pogođeni teškim ekonomskim i socijalnim stanjem, rastom inflacije i poskupljenjima?
3: Teško je prepoznati neke realne ekonomske i socijalne programe osim fiktivnih obećanja boljeg života i nagovještaja privlačenja stranih investicija. U priči o investicijama prednjači predsjednik stranke Demokratske akcije i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji obećava 50 milijardi maraka u narednom periodu ako ta stranka bude u vlasti. Sustigla su ga odmah, naravno, pitanja ozbiljnih ekonomista, ko će to ulagati u privredu u kojoj dominira korupcija do te mjere da je Bosna i Hercegovina i službeno obilježena kao zemlja u samom evropskom vrhu po stepenu korupcije. Uglavnom, političke poruke opet dominiraju nad ekonomskim, a te ekonomske nisu ni utemeljene na realnim programima. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da gotovo 3/4 građana ne vjeruje političarima, a strateška savjetnica za medije i javno komuniciranje Marija Milić podcrtava da je ključno pitanje šta će stranke ostvariti od svojih predizbornih obećanja.
6: I dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost, i to je sve sasvim u redu, dakle sam izbor tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji.
2: Čuli smo eto i glas stručnjaka. Amire, vrijeme pred same izbore uvijek je obilježeno nastojanjem stranaka na vlasti da novcem iz budžeta pokušava prikazati svoje rezultate i brigu za narod. Što se dešava pred ove izbore?
3: Ista slika. Ljudi iz vlasti poziraju pred kamerama otvarajući razne lokalne puteve, vodovode i slične projekte. A vlade, posebno Vlada Republike Srpske, jednokratnom pomoći za penzionere, učenike i druge kategorije stanovništva nastoji pridobiti glasače. Za stručnjake nema dileme. To je protivzakonito trošenje budžetskih sredstava u predizborne svrhe.
2: Amire, što kažu i što očekuju građani u Bosni i Hercegovini?
3: Neki očekuju da će biti bolje, a većina na osnovu više decenijskog iskustva nema povjerenja u političare. Ipak osjetno veći broj ljudi namjerava izaći na izbore upravo zbog novih izbornih tehnologija. A što se tiče izbornih poruka stranaka, stav građana najbolje bi se mogao opisati izjavom jednog od njih koji, čini mi se, najslikovitije pokazuje šta o političarima misli običan čovjek u Bosni i Hercegovini.
7: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana, pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
2: Ovim, ako tako možemo reći, glasom naroda, Amire, završavamo prvi dio našeg razgovora. Zajedno smo opet nakon razgovora sa našim drugim sugovornikom u današnjoj emisiji. O općim izborima u Bosni i Hercegovini razgovaramo s pravnim stručnjakom, nekadašnjim članom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, a danas stručnjakom Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom, Vehidom Šehićem. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan vama i vašim slušaocima.
2: Evo, gospodine Šehiću, većina stručnjaka i analitičara naglašava da bi ovi izbori mogli biti svojevrsna prekretnica u izbornoj praksi Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog uvođenja novih tehnologija. Što konkretno donose te promjene i koliko one mogu utjecati na regularnost izbora i na pouzdanost izbornih rezultata?
0: Ono što moram naglasiti da se duže vremena zagovara uvođenje novih tehnologija, jer smo bili svjedoci unazad niza izbornih ciklusa da su jedan broj političkih stranaka razvili strategije kako na nezakonit način doći do što većeg broja glasova za tog političkog subjekta. Tako da tako kažem, nesavjesnih članova biračkih odbora koje opet predlažu političke stranke sem predsjednika i potpredsjednika biračkog odbora koje imenuje izborna komisija i dalje predlažu politički subjekti. Naime, dešavalo se da je jedna osoba glasala više puta s različitim ličnim kartama, a to je omogućio onaj član biračkog odbora koji radi na identifikaciji birača. S druge strane, ovdje gdje je bila opet masovna pojava, da su vrlo često dijelovi biračkih odbora nakon završetka izbornog procesa, to je u 19 časova na izborni dan, zloupotrebljavali neiskorištene glasačke listiće, popunjavali davajući preferencije svom političkom favoritu. S druge strane, vrlo često se dešavalo da važeći glasač listić, ukoliko nije preferenciju dobio njegov politički favorit, dodaju još jednu preferenciju čime je taj glasač listić nevažeći, i to se radilo masovno. To je takvi na hiljade, ja mislim i desetine hiljada takvih glasačkih listića bilo zloupotrebljeno. S druge strane, oni su falsifikovali i potpise na izvodima iz centralnog biračkog spiska, tako da se moglo utvrditi i na takav način da je vršena zloupotreba samog biračkog procesa. To je njima omogućavalo da dobiju daleko veći broj mjesta u zakonodavnoj vlasti, i onda se od 2016. zagovara uvođenje novih tehnologija, jer se u praksi nekih drugih država to pokazalo apsolutno ispravnim, jer nepravilnosti koje su učinjene, kršenje zakona na dan izbora, dovele su do situaciju da građani više ne vjeruje i nemaju povjerenje u sam izborni proces, ne vjeruju ni institucijama, odnosno izbornoj administraciji, znači to na najnižim nivoima, to mislim na biračke odbore, u same rezultate izbora, oni su bili kontaminirani, jedini način je bilo da u tom segmentu se uvedu nove tehnologije i da će oni dovesti, ali isključivo na dan izbora, do daleko pravednijih, odnosno rezultata koji odgovaraju izbornoj volji građana birača u Bosni i Hercegovini. Tako da uvedeni i biometrijska identifikacija birača, čime se opet to onemogućiti da neko glasa više puta sa različitim ličnim kartama, s druge strane onemogućuje se zloupotreba neiskorištenih glasačkih listića, tako što ćemo naš glasački listić koji ćemo i dalje popunjavati svoje ručno, prolaziti kroz skener i automatski će glasački listić biti skeniran i utvrđivat će se rezultati sa svakog glasačkog listića, odnosno preferencije koje je dotični birač dao određenim političkim subjektima. Tako da ćemo imati jako brzo i neslužbene preliminarne rezultate izbora, jer će nakon završenja

0: periodu su kršeći izborni zakon preko svojih posrednika, to članovi biračke odbore, na nezakonit i za mene kriminalan način dolazili do povoljnih rezultata, tako da je to najveći problem i to je dokaz da ako krši zakon onaj koji ga donosi, onda sigurno nemate vladavinu prava, nemate povjerenje u politiku, nemate povjerenje u političare. Ovo nije generalna ocjena za sve političke subjekte i sve političare, ima ih koji žele poštene izbore, pa neki građani odluče kako oni žele, jer znam iz iskustva i kao član tog prvog saziva izborne komisije Bosne i Hercegovine, kontaktirajući s mnogim političarima, jedan mi je rekao jednom prilikom, išli smo na ove izbore pošteno, sve kako je bilo po zakonu. Međutim, mi smo izgubili izbore i mi ćemo morati krasti, ja ga citiram, da bi ušli u zakonodavnu vlast. Tako da je stvarno kontaminiran proces izborni i bilo je neminovno uvesti ove nove tehnologije kako bi dobili rezultate koji će odgovarati izborne volje građana birača.
1: Mislim, uvijek postoji strah da će se i nova tehnologija na neki način pokušati zloupotrijebiti. Koji su možda u ovom trenutku najveći rizici i da kažemo izazovi za integritet i legitimnost izbornog procesa?
0: Pazite, sve se može zloupotrijebiti. Međutim, ovdje će biti sistemi zaštite, naročito kod biometrijske identifikacije birača i kod upotrebe skenera, jer kod javne nabavke, javnog poziva, od ponuđača se tražilo i te stvari, tako da će se to svesti na minimum. Znate, nove tehnologije su nove tehnologije, ako hakeri mogu upasti u CIA ili neke druge institucije, to je moguće. Međutim, ipak je ovo daleko veća garancija i ta priča o eventualnoj toj mogućnosti ili nekim drugim stvarima dolazi upravo od političkih stranaka koje su i najjače u Bosni i Hercegovini, koji se protivila uvođenju novih tehnologija, jer su svjesni činjenice da će njihove manipulacije biti ovim spriječene. Tako da smo imali na lokalnim izborima pilot projekat upotrebe novih tehnologija, to je bilo 2024. godine na 450 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i mogu vam reći da 99,8% je bilo apsolutno uspješno i sigurno je to stvorilo jednu klimu među dijelom političkih subjekata koji su na sve moguće načine pokušavali da se spriječi uvođenje novih tehnologija na način da nikad nisu željeli da se obezbijede financijska sredstva, da nisu željeli da promijene izborni zakon, da se samo doda se monoručno i nove tehnologije, jer su bili svjesni da će njihove strategije tada pasti u vodu. Tako da su i do samih odluke o održavanju izbora od strane Centralne izborne komisije blokirali bilo kakav proces, naročito kad u pitanju nove tehnologije, da je morao reagovati visoki predstavnik svojom odlukom o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, to je predvidio, kao i još 30 preporuka koje je dala koalicija pod lupom, jer naše iskustvo potiče još 2014. kad smo krenuli sa posmatranjem izbora, on je to pretočio u izmjene dopune izbornog zakona i omogućio je, tako da su pokušavali ne obezbijediti sredstva, pa je visoki predstavnik morao i tu reagovati, tako da je obezbijedio sredstva iz rezervi centralne banke, prebačeno na Ministarstvo financija i trezora, a onda i tu nastao problem, jer nisu te novce koji su njima prebačene prebacili na račun Centralne izborne komisije, koja je bila time onemogućena da krene sa javnim pozivom, a i to morao reagovati visoki predstavnik, jer sadašnji još uvijek ministar financija nije želio da potpiše odluku, a on ovlastio visoki predstavnik da to može uraditi zamjenik, on je to uradio, pa ponovo se dešavaju opstrukcije jer nema pečata, dok pečat se nije pojavio nakon 10-15 dana u ministarstvu da sva odluka ovjeri. I onda su novci prebačeni Centralnoj izbornoj komisiji, moram reći 15 dana nakon što ona donijela odluku, znači negdje oko 19. maja. Sve je to bio pokušaj da se ovi izbori provedu na način kako se do sad provodili.
1: Vidimo da je kontrola stalno potrebna. Mislim, ja vas zovem prvenstveno iz podcasta koji je tu za dijasporu, za ljude koji žive u Njemačkoj.
0: Da.
1: Mi znamo da mnogi građani Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu s vremenom pomalo odustaju.

0: od glasanja. A kao jedan od razloga se često navode komplicirane procedure. E sad, mene zanima gdje su danas najveće prepreke za birače iz dijaspore, da li tu ima nekog pomaka što se tiče rješavanja i možda vaše mišljenje što bi trebalo promijeniti kako bi im sudjelovanje na izborima bilo jednostavnije.
1: Naši građani koji imaju biračko pravo, a koji žive van teritorije Bosne i Hercegovine, njima omogućeno da glasaju putem pošte, da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše države širom svijeta i treći na mogućnosti da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Kad je u pitanju glasanje putem pošte, ja moram reći iz tog iskustva, znači od prvih višestranačkih izbora koje je provodila izborna komisija, sad se ona zove Centralna izborna komisija, bilo je 2002. godine. Tu su od tada su nastale velike zloupotrebe od strane političkih subjekata kad je u pitanju glasanja putem pošte. Oni su, njihovi emisari su išli po zemljama gdje je najveći broj naših ljudi koji su otišli iz ove države iz raznih razloga, neki prije rata, neki koji bježeći od rata. Onda su oni gore u klubovima razgovarali sa biračima, vrlo često su se i predstavnici vjerskih zajednica u tim državama ili tim mjestima uključivali u to, tako da smo imali slučajeve da su tada Centralnoj izbornoj komisiji BiH s jedne adrese dolazili po stotine zahtjeva za glasanje putem pošte. Njima je Centralna izborna komisija sa Centralnom izbornom komisijom slala kasnije kad ovjeri njihovo učešće, koverte putem pošte sa glasačom listićima, oni su ponovo tu dolazili i dešavalo se mnoge stvari. Tako da se to moralo spriječiti, jer svaka koverta koju oni dobiju i koju vraćaju sa popunjenim glasačkom listićima mora imati pečat pošte, odnosno institucije koja će izvršiti transfer te pošte u Sarajevo, odnosno u poseban dio u pošti gdje se samo skupljali te koverte. Tako da su znali čak i paketima slat. I tu je Centralna izborna komisija, mislim, prije na 3-4 godine uvela i pooštrila, jer je neprihvatljivo da vam se s jedne adrese javi njih 400-600 koji će glasati. Slična situacija je bila sada u Srbiji i na prošlim, evo i sada se dešava, a ovdje se zloupotrebljavalo od političkih subjekata i moramo reći da i kad sam ja bio u izbornoj komisiji, da smo mi tada nismo prihvatali takve glasačke listiće jer nisu ispunjeni zakonom predviđeni uslovi. Sada je Centralna izborna komisija promijenila malo uputstvo gdje je pošla način, a ne iskomplikovala, način da se mogu online prijaviti, popuniti obrazac koji moraju potpisati, poslati Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija ovjerava učešće tog građana koji je u dijaspori. On na vrijeme dobija kod kuće, ponovo govori, kovertu sa glasačkim listićima, on će to popuniti svojeručno kao i do sad, jer oni neće moći upotrebljavati ni skenere, ni aparat za biometrijsku identifikaciju birača i to vratiti u Centralnoj izbornoj komisiji najkasnije sa datom održavanja izbora. Znači, mogu sve uraditi od svoje kuće, s tim što moraju jedino tu kovertu odnijeti u poštu i poslati za Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je čak više je to dolazilo od predstavnika ambasada u Bosni i Hercegovini koji su kukali, međutim, time je spriječeno nešto što je bila uobičajena pojava i što su ove etablirane političke stranke zloupotrebljavale i tako isto dolazili do glasova od onih koji za njih ne bi glasali. Tako da ne vidim da je to apsolutno komplikovano. Ja ću samo reći, ja kao građanin i birač, ja moram ustati rano, otići glasati na biračko mjesto, čekati u redu, glasati, ispuniti svoju i ustavnu obavezu i građansku obavezu da glasam. A oni faktički sve mogu to uraditi iz svoje kuće, iz svog stana. Jedini način da to moraju odnijeti u poštu i poslati Centralnoj izbornoj komisiji.
0: Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za naš podcast.
1: Hvala vama.
0: Bio je to Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Nakon razgovora s Vehidom Šehićem slijedi drugi dio razgovora s našim dopisnikom iz Sarajeva, Amirom Sužnjem. Amire, nekad je članstvo u Europskoj uniji bio jedan od najvažnijih elemenata, moglo bi se reći prioritet izborne kampanje većine političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Kakve su te poruke pred ovogodišnje izbore?
2: U masi izbornih poruka gotovo niko i ne spominje članstvo u Europskoj uniji, pa ni deklarativno, prividno, kako je to bio slučaj u proteklim kampanjama. Iako analitičari i brojne organizacije i instituti za istraživanje javnosti tvrde da i dalje veliki postotak stanovnika podržava europski put i članstvo u Europskoj uniji, čini se da je to postalo potpuno nevažno pitanje i za stranke i za građane koji su odavno izgubili povjerenje ne samo u domaće institucije, nego i one briselske.
0: Je li to onda dokaz ozbiljnog jačanja euroskepticizma u BiH?
2: Niko još nije brojkama dokazao da je to posljedica jačanja euroskepticizma, ali je osjetno gubljenje interesa za temu članstva u Europskoj uniji. Čak što više glasovi protivnika članstva u Uniji, poput lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, sve su glasniji. To je posljedica dugogodišnje stagnacije i blokade europskog puta Bosne i Hercegovine, ali i odnosa Brisela prema građanima Bosne i Hercegovine, koji se pretvorio u praznu, stereotipnu, retoričku podršku i pomalo zamorne poruke kako je sudbina zemlje rukama domaćih institucija. Čini se da su, ako tako mogu reći, obični ljudi u Bosni i Hercegovini siti neispunjenih obećanja i uzaludnih nadanja da će se zemlja jednog dana ipak naći u članstvu Unije, a to znači i postati zemlja vladavine prava.
0: Čime onda možemo zaokružiti ovu našu priču o predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini?
2: Možda bi bilo najbolje da primijetimo kako se ova kampanja gotovo ni po čemu ne razlikuje od one iz televizijske serije Kože, koja prikazuje vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Bard bosansko-hercegovačkog filma i pozorišta Uroš Kravljača iz jedne scene u toj seriji mogao bi mirne duše nastupiti i danas, jer su poruke bar onih najuticajnijih stranaka sa nacionalnim predznakom doslovno iste kao i prije stotinu godina.
3: Svi za vođu, u vodu i u goru. Dolazi naše vrijeme, naše vrijeme. I sadašnje, i buduće, ali i prošlo. Koji ne bude glasao za naše predstavnike, taj je pravi neprijatelj svoga naroda. Taj čini neoprostiv grijeh prema Bogu i pred narodom, a potomstvo će ga proklinjati.
2: Eto, poštovana kolegice, od ove čuvene scene iz serije Kože nema bolje slike ovogodišnje kampanje. Zar je moguće da se za čitav vijek gotovo ništa nije promijenilo?
0: Ja ću se sad politički suzdržati od komentara, što bi se reklo, a Amire, tebi hvala na prikazu cijele ove situacije.
2: Hvala lijepo, pozdrav iz Sarajeva.
0: Bio je to moj kolega Amir Sužan. Oštra retorika, stare političke podjele i malo konkretnih odgovora na probleme građana. Slika je to još jedne predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Ono što je ovaj put novo jesu izborne tehnologije koje bi trebale smanjiti prostor za manipulacije. Hoće li donijeti i veće povjerenje građana u izborni proces, vidjet ćemo već nakon 4. oktobra. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
4: Kosmo. Bosanski Hrvatski Srpski.